0: הנה להצעת הסטיגרו מטר. ג'אקי נפל.
1: Is this a song with the drums? I'm not a